0: Amen.
1: Amen. Khulu mhlantamo ke le sebata ka boso.
0: Bana yo kile nka mona marangrang mona se abata. Bana alele pela le benkele le chang. Se abata bana sa thuisetse bana. Ye bana. Amen.
1: Amen.
2: Amen.
1: Amen.
2: Amen.
0: Amen.